sve me boli, tilo traži, raki on me sveg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Evo ga malo pomalo, 13 minuta, deli nas do podne, došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa Četvrtkom. S vama su bili Đoni Lešević za tonskim pultom, glazbu vam je birao Ladić Osić, ja sam Darija Mikulan-Dražanetić, ja vam želim ugodan nastavak ovog vrućeg sparnog dana, jako je zatoplilo vani, tako da pazite se sunca. I što reći, okupajte se ako ste u mogućnosti, slušajte Radio Dubrovnik i čujemo se opet uskoro. Želim vam lijep i ugodan dan. Bye bye.

Izgubljeno, nađeno. Svakodnevno na valovima Radio Dubrovnika rubrika Izgubljeno, nađeno. Za vas, dragi naši, 5 minuta od 13.30 do 13.35. Ako ste nešto izgubili ili našli, birajte 413 335 ili 413 355. Izgubljeno, nađeno, za vas do 13.35.

sklopu programa Ulicama našega grada na šetnici u Vali Lapad večeras u 22 sata koncert će održati duo Ankora.

ide dalje i starost još se vuče, kad ne zna kako dalje, prodaje stvari iz kuće, kad ostanu joj samo dugovi, kruh i voda i ništa drugo nego klavir da prodaje.

0: budi nam spomena. Ljudska su godišta vihar, plam i sjena, san, magla i ništa.
1: Kolo odsreće u okoli, vrteći se ne pristaje. Tko bi gori, sad je doli, a tko doli, gori ustaje.

Eto tako, uskoro će desetura, Maro i Baro na gradskom zvoniku u gradu koji to čuju, otkucat će desetura, 22 sata, uskoro Krodnika dana Hrvatskog radija u programu Radio Dubrovnika i Hrvatskog radija, a mi se opraštamo od vas za večera, sadam se da vam je bilo lijepo, ugodno, spomenarski, blagodno, saglično u protekli gotovo 2 ure večernjeg programa Radio Dubrovnika. S vama lijepu nastavku večeri žele Viktor Lenerc i Davor Mojaš. Laku noć!